Awepot ko wai. Pigo. Amarumi na gyalmare. Abit na ta. Abit na ta. Ikapwari ke awet.